0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Ini Bang KL Berkongsi bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: Makanan yang bahaya untuk diabetes. Kalau troli grocery anda ada benda-benda atau makanan yang macam ni, risiko kencing manis memang tinggi. So perhatikan ya. Nombor satu ialah minuman bergula seperti teh botol, soda, air gas ataupun jus kotak. Inilah yang paling bahaya yang akan mengakibatkan kencing manis dalam jangka masa panjang sebab minuman-minuman bergula ni adalah gula cair. So badan tak perlu breakdown ataupun hadamkan gula-gula tersebut. Gula-gula tersebut pun akan diserap dengan laju oleh badan anda dan terus spike je gula dalam darah anda. So maksud dia, bila you minum air manisan ni, badan you serap dengan sangat cepat. Ini instant sugar untuk darah anda. Nombor dua ialah bijiran sarapan yang manis seperti cornflakes ataupun chocolate flakes. Nampak macam sehat untuk sarapan sebab dia untuk sarapan ya. Tetapi sebenarnya bijiran sarapan ni mengandungi gula tersembunyi yang sangat tinggi. So anda pun pernah nampakkan yang cornflakes ni kadang-kadang pun disaluti dengan gula-gula yang sangat banyak. So lepas ni anda pasti ke nak cornflakes sebagai sarapan anda lagi? Nombor tiga ialah roti putih ataupun nasi putih. So ni lah karbohidrat yang ringkas. Maksud dia, badan akan cepat hadamkan roti putih dan nasi putih dan cepat jadi gula dalam badan anda. Akibatnya, gula dalam darah anda akan tinggi dengan mendadak. Nombor empat ialah sos-sos dan dressing seperti kicap manis, sos cili dan juga salad dressing. So, ni ramai yang tak sedar. Satu sudu sos manis pun dah tinggi gula. Tahu tak, kicap manis yang selalu kita suka makan dengan nasi tu mengandungi 40-50% gula tau. Walaupun you letak sikit, separuh tu ialah gula yang boleh diserap terus oleh badan kita. Nombor lima ialah snack-snack healthy yang tipu seperti granola bar ataupun yogurt yang berperisa. Label dia semua macam nampak sihat tapi bila you pusing kat belakang, gula tu macam sama tinggi macam dessert-dessert yang you makan tu tau. So sebelum you nak beli snack-snack healthy seperti protein bar ataupun granola bar, pusing kat belakang dulu, check dulu kandungan gula dia tinggi atau tidak. So kalau nak kurangkan risiko diabetes, bukanlah kena stop makan semua yang benda yang saya cakap tu, tapi anda perlulah pandai pilih, iaitu eat in moderation. Tak perlulah stop sepenuhnya, okay?
1: Berkongsi bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL. Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

0: 97.2 KLFM, ini baru KL.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa, eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa, cik dah kahwin berapa?

0: Industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada ahli keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada mereka nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. Ini Baru KL.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Keadaan jerebu di beberapa kawasan di Sarawak semakin diberi perhatian susulan peningkatan bacaan kualiti udara yang kurang baik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai situasi tersebut, kita bersama Rosalina Rosli. Bagaimana keadaan terkini jerebu di Sarawak?
1: Terima kasih Syah. Keadaan jerebu di Sarawak kini menjadi perhatian apabila Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 518 takas 10 pagi tadi sekaligus berada dalam kategori berbahaya. Situasi di Serian kini menjadi perhatian berikutan sebelum ini dimaklumkan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amar Douglas Uga Embas bahawa sekiranya sesuatu kawasan mencatatkan IPU melebihi 500, tindakan seterusnya akan dinilai melalui Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dan NATMA. Antara kemungkinan yang bakal dipertimbangkan ialah pengisytiharan darurat mengikut lokaliti dan bukan yang melibatkan keseluruhan negeri. Bagaimanapun, perkara tersebut masih tertakluk kepada penilaian dan keputusan pihak berkuasa berdasarkan situasi semasa. Selain Serian, Kuching turut merekodkan IPU kategori berbahaya dengan bacaan 310, manakala Semarahan dan Sri Aman masing-masing mencatatkan 281 dan 245 kekal dalam kategori sangat tidak sihat. 6 bahagian lain pula merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, manakala satu lagi stesen berada pada kategori sederhana. Sementara itu, usaha menangani keadaan cuaca kering turut diteruskan menerusi operasi pembenihan awan OPA Siri 3 2026 yang bermula semalam dan dijadualkan berlangsung sehingga esok. Sebanyak 4 tangki garam digunakan dalam operasi berkenaan yang menyasarkan 3 empangan tenaga elektrik dan 20 kawasan tadahan air di 5 bahagian iaitu Semarahan, Sri Aman, Betong, Kapit dan Limbang. Operasi tersebut juga bertujuan meningkatkan kebarangkalian hujan di kawasan yang memerlukannya khususnya kawasan tadahan air bagi membantu meningkatkan aliran masuk ke empangan serta menyokong keperluan sumber air domestik dan perindustrian. Kerajaan negeri juga sedang memohon supaya operasi pembenihan awan dilanjutkan sehingga minggu depan bagi membantu meningkatkan simpanan air negeri memandangkan keadaan cuaca masih memungkinkan pembentukan awan sebelum jangkaan cuaca lebih panas pada Oktober. Dengan keadaan jerebu masih dipantau dan cuaca kering berterusan, orang ramai khususnya di kawasan berisiko dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengehadkan aktiviti luar. Setakat itu laporan dari saya, Rosalina Rosli untuk Berita RTM kembali ke Angkasa Puri bersama Syah.
0: Terima kasih Rosalina. Susulan keadaan jerebu yang memburuk itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memaklumkan kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak bagi Isnin depan dijangka dimaklumkan esok. Semua pihak khususnya ibu bapa dan penjaga

0: Abi Abang Aimran memaklumkan pemantauan dan rondaan dipertingkatkan di kawasan hutan berisiko dalam menghadapi cuaca panas, kering serta jerebu yang boleh meningkatkan risiko kebakaran hutan, khususnya di kawasan hutan gambut dan kawasan berhampiran dengan aktiviti manusia. Selain bersedia menangani kemungkinan hidupan liar mengalami kecederaan akibat pendedahan kepada asap dan jerebu melampau. 1.5 juta ringgit setahun diperuntukkan bagi membiayai kos guaman ahli Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas sebagai guru. Menurut Presidennya, Aminuddin Awang, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes mencecah RM80,000.
1: Ada saman yang dah berakhir, ada prosedingnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes kita.
0: Jelasnya, saman sivil kini semakin banyak difailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Transformasi digital dalam sistem kesihatan bukan sekadar menukar rekod pesakit daripada bentuk fizikal kepada digital. Sebaliknya, melibatkan penggunaan teknologi bagi memperluas akses serta meningkatkan kecekapan perkhidmatan kesihatan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Darus memberitahu, transformasi berkenaan turut merangkumi teleperubatan yang membolehkan sebahagian pesakit dipantau dari rumah tanpa perlu hadir ke hospital.
2: Bila kita nak discuss pasal transformasi digital dalam sistem kesihatan ni, dia bukanlah sekadar kita menukar fail kertas ke dalam bentuk sistem komputer lah. Dia ada banyak benda yang kita kena tengok. Dari segi holistiknya, mungkin kita kena fikir bagaimana untuk menyediakan satu perkhidmatan yang mana kita boleh panggil sebagai tele perubatan lah.
0: Tambah beliau, penggunaan kecerdasan buatan AI turut berpotensi membantu mempercepat proses analisis dan membolehkan doktor membuat keputusan dengan lebih pantas. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas menggerakkan operasi bagi menyelesaikan baki pembekalan baja sebatian NPK tambahan kepada 40,000 pesawah terjejas di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin menjelaskan, langkah itu diambil susulan keputusan kerajaan bagi memastikan kelewatan bekalan baja diselesaikan segera tanpa menjejaskan aktiviti penanaman padi. Sebanyak 14,000 tan metrik baja disediakan untuk pembekalan secara berperingkat melibatkan 27 pertubuhan peladang kawasan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Seorang mekanik cedera di tangan selepas ditembak di sebuah bengkel kenderaan terpakai berhampiran kawasan perkuburan Cina di Jalan Sungai Lembu, Macang Bubuk, Bukit Mertajam semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Nick Aminuddin Raja Abdullah, mangsa berusia 43 tahun itu ditembak seorang daripada dua suspek lelaki yang menaiki motosikal. Mangsa dilaporkan stabil selepas menerima rawatan di hospital. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Keperkembangan luar negara, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh menjatuhkan hukuman mati terhadap 11 daripada 227 tertuduh yang didapati bersalah atas kesalahan pengedaran dadah. Kes bermula selepas lebih 10 kilogram dadah ditemukan pada Mac 2023 disembunyikan dalam 157 tiup ubat gigi yang dibawa 4 pramugari Vietnam Airlines dari Paris ketika tiba di lapangan terbang Tan Son Nhat, Ho Chi Minh. Siasatan susulan membawa kepada pembongkaran rangkaian pengedaran dadah rentas negara yang didakwa menyeludup bahan terlarang dari Perancis ke Vietnam. Sukan, pemain tenis Australia Nick Kyrgios dibenarkan kembali beraksi selepas menjalani penggantungan selama sebulan selepas kerana penggunaan kokain. Kyrgios, 31 tahun, gagal ujian doping ketika beraksi di jelajah ATP Mallorca, Spanyol

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
1: Wow!
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
0: KLFM, ini baru KL.
5: Baiklah, waktu sekarang menghampiri 1:10 minit tengah hari. InsyaAllah sebentar lagi kita akan ikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: untuk diriku.
1: Maklumat dan muslimin ke muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.22 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.19 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membantra salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baharu murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan, mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, 3 mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Rayyan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. 6 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA, Duta Besar China ke Nepal Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal Mahathir pun memaklumkan

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, dan kita dapat bersama untuk artis legend KL yang untuk hari ini. Kita sama-sama dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang, dan juga pelakon yang telah pun dilahirkan pada tanggal 1 September 1989 di Jakarta, Indonesia. Dan beliau memulakan kerjaya hiburan beliau sebagai model pencarian gadis yang dianjurkan oleh Majalah Remaja Indonesia pada tahun 2004. Dan beliau juga telah pun dikenal pasti sebagai pelakon Indonesia keempat yang menerima bayaran tertinggi untuk setiap filem yang beliau lakonkan. Dan beliau juga melancarkan album pertamanya untuk nyanyian, iaitu Keputusan Hati, pada Ogos 2009. Dan beliau juga telah pun menyambung pelajarannya, iaitu jurusan penerbitan filem, di Universiti Teknologi Kreatif Lim Kok Wing di Malaysia. Dan beliau yang saya maksudkan ialah Jelita Septriasa, ataupun lebih dikenali sebagai Acha Septriasa. Jadi tiga buah lagu untuk anda persembahan Acha petang ini, antaranya lagu yang berjudul My Heart bergandingan bersama Irwan Shah, juga ada Berdua Lebih Baik, dan juga lagu ini, lagu yang berjudul Sampai Menutup Mata. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KLKL.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Artis Legend KLKL.

0: Ya, lagu dengan Spin dan juga Siti Nodiana, memori berkasih lagu permintaan Muhammad Iqmal menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur JTK. Jangan turun kereta, membawa kita ke pukul 5.51 minit petang. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Yang dengarkan mesti frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTI Klik, betul-betul percuma. Terima kasih semuanya ya. Dan jom kita kembali bersama dengan Encik Muhammad Rafizi untuk Biz On Air. Nak tanya jugalah apakah harapan beliau untuk perniagaan yang beliau usahakan, iaitu Quattro Studio. Jom kita kembali bersama Encik Muhammad Rafizi.
1: Baik, harapan saya dalam scene barbershop ataupun scene tukang gunting rambut ni, saya harap ramai rakyat Malaysia akan terus bagi sokongan, terus bagi peluang kepada anak-anak muda tempatan kita untuk kembangkan lagi perniagaan diorang dalam bidang tukang gunting rambut ni. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi kan? So, saya harap ramai rakyat Malaysia yang akan bagi sokongan, teruskan bagi peluang kepada mereka-mereka ni untuk tunjukkan bakat dan diorang ada. Dan tak lupa juga kepada warga-warga Lembah Kelang yang ada, tak kisah di Melawati, Lembah Keramat, Keramat, Ampang, sekitar Lembah Kelang. Jangan lupa, mana yang nak potong rambut, tak nak queue, tak nak menunggu lebih lama, boleh contact saya. Kita set appointment, kita pilih tarikh, kita pilih waktu dan kita terus potong rambut. Dekat mana? Dekat Quattro Studio, A4 Lembah Keramat.
2: Biz On Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. Ini baru KL.

0: Bercuti bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Makanan yang bahaya untuk diabetes. Kalau troli grocery anda ada benda-benda atau makanan yang macam ni, risiko kencing manis memang tinggi. So perhatikan ya. Nombor satu ialah minuman bergula seperti teh botol, soda, air gas ataupun jus kotak. Inilah yang paling bahaya yang akan mengakibatkan kencing manis dalam jangka masa panjang sebab minuman-minuman bergula ni adalah gula cair. So badan tak perlu breakdown ataupun hadamkan gula-gula tersebut. Gula-gula tersebut pun akan diserap dengan laju oleh badan anda dan terus spike je gula dalam darah anda. So maksud dia, bila you minum air manisan ni, badan you serap dengan sangat cepat. Instant sugar untuk darah anda. Nombor dua ialah bijiran sarapan yang manis seperti cornflakes ataupun chocolate flakes. Nampak macam sehat untuk sarapan sebab dia untuk sarapan ya. Tetapi sebenarnya bijiran sarapan ni mengandungi gula tersembunyi yang sangat tinggi. So anda pun pernah nampakkan yang cornflakes ni kadang-kadang pun disaluti dengan gula-gula yang sangat banyak. So lepas ni anda pasti ke nak cornflakes sebagai sarapan anda lagi? Nombor tiga ialah roti putih ataupun nasi putih. So ni lah karbohidrat yang ringkas. Maksud dia, badan akan cepat hadamkan roti putih dan nasi putih dan cepat jadi gula dalam badan anda. Akibatnya, gula dalam darah anda akan tinggi dengan mendadak. Nombor empat ialah sos-sos dan dressing seperti kicap manis, sos cili dan juga salad dressing. So, ni ramai yang tak sedar. Satu sudu sos manis pun dah tinggi gula. Tahu tak, kicap manis yang selalu kita suka makan dengan nasi tu mengandungi 40-50% gula tau. Walaupun you letak sikit, separuh tu ialah gula yang boleh diserap terus oleh badan kita. Nombor lima ialah snack-snack healthy yang tipu seperti granola bar ataupun yogurt yang berperisa. Label dia semua macam nampak sihat tapi bila you pusing kat belakang, gula tu macam sama tinggi macam dessert-dessert yang you makan tu tau. So sebelum you nak beli snack-snack healthy seperti protein bar ataupun granola bar, pusing kat belakang dulu, check dulu kandungan gula dia tinggi atau tidak. So kalau nak kurangkan risiko diabetes, bukanlah kena stop makan semua yang benda yang saya cakap tu, tapi anda perlulah pandai pilih, iaitu eat in moderation. Tak perlulah stop sepenuhnya, okay?
0: Bercuti bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL. KLFM 97.2.

Persembahan WG yang sama menghiburkan dan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat, pengulur segala hari 4 September 2026. Dan juga ini untuk pandang kita bersama muslim dan muslimat, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.19 minit malam.

Sesaat lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Tuan Perumah, nama Simi dan Musimat telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.19 minit malam tadi. Dan juga untuk panel kita bersama akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.29 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, halo, assalamualaikum. Hari ini 4 September 2026 bersamaan hari Jumaat. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih juga kepada rakan penyampai saya, iaitu Putra Azwan, yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam. Pastinya Putra Azwan telah menghiburkan, menemani anda petang tadi dengan lagu-lagu retro yang terbaik. Dan juga, dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda untuk Nyan-Nyan KL daripada pukul 8 malam ini sampailah pukul 12.30 malam, kejap lagi juga, okey? Dan tadi seperti Putra Azwan bagi tahu anda semua kan, pada pukul 9.15 minit malam kita akan ada lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam juga, kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Nyan-Nyan KL pada malam ini, lagu daripada Iggy Azalea dan juga T.I. bertajuk Change Your Life. Mari kita berubahkan mood kita di KLFM ini.

Ya, lagu daripada Syihah Zikir bertajuk Minta Ampun telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.18 minit malam. Ha, lagu tajuk Minta Ampun kan. Ha, mungkin malam-malam ni yang dah tadi dekat kerja ada perselisihan faham dengan rakan kerja ke kan. Ha, boleh pergi Minta Ampun. Ha, janganlah monyok-monyok, kita nak bekerja ni nak suka-suka kan. Dan ala-ala dah cakap pasal bekerja ni, mungkin tak terlambat lagi saya nak ucapkan kepada rakan-rakan kita, pendengar-pendengar kita yang bekerja di waktu malam, yang kerja dalam shift malam kan. Pemandu-pemandu e-hailing, abang-abang industri perkilangan kita, selamat bekerja dan terima kasih kerana setia mendengar KFM dan kerjalah dengan ceria-ceria, senyum-senyum selalu sebab telinga anda dihidangkan dengan lagu-lagu terbaik daripada KFM. Okey, baik, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.29 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita nak menunggu azan ni, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Kimi Kimo bertajuk Waktu menerusi KFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.29 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kelafan mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

Ya, kita FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan juga terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Amira Osman bertajuk Dalam Sujudku yang menghiburkan kita pada malam ini. Okey, baik, seperti biasa untuk waktu-waktu begini kan, waktu pukul 8 lebih-lebih-lebih sikit ni, dekat nak pukul 9 ni, saya akan kongsikan dengan anda iaitu rancangan ataupun filem-filem telefilm yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM, semestinya di TV2. Jadi untuk malam ini, 4 hari bulan September 2026, bersamaan hari Jumaat, anda boleh saksikan filem yang menarik, iaitu filem yang berkisahkan ataupun bertajuk Charlie and the Chocolate Factory, yang akan disiarkan tepat pada pukul 9 malam kejap lagi di TV2. Dan cerita tentang Charlie and the Chocolate Factory ini berkisahkan Charlie Bucket, seorang kanak-kanak daripada keluarga miskin, memenangi tiket emas untuk melawat kilang coklat misteri milik Willy Wonka. Lalu dia dan juga rakan-rakan dia yang memenangi tiket itu juga bersama-sama menerokai kilang tersebut. Jadi kalau nak tahu apa benda yang mereka ni terokai, anda boleh saksikan kejap saja lagi pukul 9 malam. Yelah kan, mungkin tengah bawa kereta sekarang ni, dah nak menuju pulang, dah balik rumah, dah mandi, dah semua dah makan, bolehlah layan movie yang terbaik di TV2, okay? Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan kembali dengan segmen iaitu Hits, bukan Hits, Roman Cinta, iaitu segmen Curahan Hati Kat FM, iaitu segmen lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okay? Tak sabarlah pula Alif ni, Hits Roman Cinta, Hits Roman Cinta, Hits Roman Cinta hari Ahad. Lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik Ahad malam nanti kita jumpa, okay? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Malik dan juga Dayana Faizah, Pejamkan Mata. Rehatlah anda, pejamkanlah mata anda bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan rizab hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedingnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes itu.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang keuangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukuh inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Ya, hello. Assalamualaikum. Hari ini hari Jumaat bersamaan 4 September 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru tukar-tukar frekuensi. Melekat pula dekat 97.2. Ini adalah frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya yang menemani anda, yang menghiburkan anda untuk malam ini, iaitu Alif Aiman untuk Nian-Nian KL. Dan juga kita telah masuk ke segmen itu curahan hati KLFM, iaitu lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam, kejap lagi, okey. Dan segmen ini nama pun curahan hati, mestilah anda juga boleh kirimkan anda punya ucapan, anda punya curahan hati ataupun madah apa-apa saja yang anda ingin kongsikan bersama kami di talian WhatsApp kami, iaitu 0133097972, okey. Selain daripada madah, curahan hati, ucapan, lagu-lagu yang anda ingin tujukan ataupun nak kami mainkan juga boleh, WhatsApp saja saya akan hiburkan anda dengan lagu pilihan anda, okey. Jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Lagu yang kedua, lagu daripada Chantel bertajuk Impossible. Mercy KFM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru kelas malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.40 minit malam. Dan tadi kita dengarkan lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Coba, telah menghiburkan kita pada malam ini di Curahan Hati Kelas FM. Lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam, kejap lagi, okey? Baik, jangan lupa untuk esok, iaitu 5 September 2026 bersamaan hari Sabtu pada pukul 3 petang, anda boleh dengarkan di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan juga boleh saksikan di Facebook rasmi kami, iaitu Kelas FM Ini Baru KL, iaitu Port Baik Punya. Jadi esok Port Baik Punya akan berjalan-jalan bersama dengan Anne Diana dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda menerokai iaitu Melon Cafe di Banting. Jadi kalau kita nak tengok apa yang ada ataupun nak dengarkan apa yang menarik di sana, boleh ikuti kami esok pukul 3 petang dan eksklusif di Facebook live kami iaitu KL FM Ini Baru KL, okay? Baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita dengarkan lagu-lagu cinta yang mantap, yang menghiburkan malam anda. Kita dengarkan dulu lagu daripada Mahalini bertajuk Sial, menerusi KL FM Ini Baru KL.

Asma, gunakanlah pelitup muka dan banyakkanlah minum air putih juga air kosong, okey? Dan jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta terbaik. Kita ada lagu daripada Aisyah Redno, Tak Adil. Tapi KLFM sentiasa adil. Musik KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan bertajuk Malam Semakin Dingin telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.40 minit malam, okey? Baik, untuk hari Ahad ini, mana yang mempunyai masa ke lapangan dan juga waktu-waktu free kan? Petang-petang tu anda boleh ikuti dan dengarkan di 97.2 dan juga di Facebook rasmi kami iaitu KLFM Ini Baru KL, iaitu KLFM Zoom In, yang berkonsepkan podcast. Dan juga kita akan jemput artis-artis yang ternama untuk bersama kita dan juga penyanyi. Jadi untuk minggu ini, penyanyi yang akan bersama dengan kita iaitu Faris Adnan yang hadir ke KLFM Zoom In untuk hari Ahad ini. Dan anda kalau nak tahu lagi apa celoteh yang mereka akan berbual bersama host kita yang tak lain tak bukan iaitu Putra Azwan dan juga si Duri EJ yang akan bermani anda pada pukul 3 petang. Jangan lupa di 97.2, serta kalau nak tengok visualnya dan juga akustik live yang eksklusif daripada Faris Adnan, anda boleh pergi ke Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, lagu-lagu cinta yang terbaik. Lepas ni kita ada lagu daripada Katy Perry bertajuk Teenage Dream. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Ernie Zakri bertajuk Gundah, menerusi KLFM Ini Baru KL.

0: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.
1: RNRKL, tak tidur malam, malam masih muda.

0: RNRKL
1: RNRKL.
2: Kau ni Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani customer zaman tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai Naib Presiden Jawatan Kuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai Naib Presiden Jawatan Kuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: jam tanpa henti untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.